0: Radio 1 80.
1: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80.

0: ni boljšega, kot sprehodi po jesenskem listju.
1: Oddahni si z Radiom 1 80
0: in s tvojimi najljubšimi hiti.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Prva skrivnost dobre pice.
6: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
5: In druga?
6: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana, trzarska, Ljubijana.
7: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: Kje si?
1: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani. Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Radio 1, 80.
4: Super časi, super glasba.
5: Tvoji najljubši hiti 80.

0: ni boljšega, kot sprehodi po jesenskem listju.
1: Oddahni si z Radiom 1 80
0: in s tvojimi najljubšimi hiti.

0: zlasteno obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
1: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
0: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
1: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Šef, stele je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
4: Skva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
3: Julči,
5: seveda.
3: Mater, jaz bi jo tudi
4: ej,
3: sam...
4: Julči, pica da te kap.
3: A ja, pica, Julči?
4: Ja, čaja.
6: Pica da te kap.
3: Od Julči.
0: Nič 70, 551, 200.
7: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
8: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
7: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
8: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
7: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: si dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovin Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
5: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
6: Vabimo vas na jesenske kasaške dirke, ki bodo na hipodromu Stožice Ljubljana to nedeljo od 14. ure dalje. Osrednji točki bosta jesenski kriterij, rejska dirka za starejše konje na dolgi distanci in državno prvenstvo za dveletne kasače. Poleg tega bo še 6 kasaških dirk, kulinarična ponudba in bogato otroški program, jahanje ponijev in drugo. Vstop prost in brezplačno parkiranje na hipodromu Stožice. Se vidimo v nedeljo popoldne. Dan na hipodromu Stožice.
7: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
8: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
9: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
0: Radio 1, 80.
1: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktober v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Radio 1 80.

0: Od odejo si pa plešeš.
1: Daj no, noge imajo svoj žur.
2: 80 in oranžina. List je dol, razpoloženje gor.
3: Na nič 30, 200, 500. Pošli SMS z naslovom uspešnice, ki ti polepša jesen in te vrne v zlata 80.
2: Z malo sreče ujameš mega paket, ki ga poklanja oranžina. Samo na Radiu 1 80.
4: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
3: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
5: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
6: bi mu prisluhnil.
5: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznan, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
7: Nadstrešek za teraso M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
8: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
9: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
8: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
9: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
10: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
11: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad, pika si.
2: Radio 1 80.
12: Super časi,
13: super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kdo je? Džungla. Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privoši si kaj lepega.
2: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
3: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač.

0: Prva skrivnost dobre pice.
1: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
0: In druga?
1: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Nemški kancler Friedrich Merz je nenapovedano prispel v Kijev. Prišel je le dan po ruskem opozorilu tujim diplomatom in državljanom, naj ukrajinsko prestolnico zapustijo zaradi napovedanih novih napadov. Merz je o prihodu dejal, da želi pokazati podporo Ukrajini in opozoril, da bi se ruski vojni stroj brez zaustavitve lahko nekoč obrnil proti Evropi. Nemški mediji poročajo, da naj bi med obiskom napovedal tudi novo vojaško pomoč, med drugim drone in drugo orožje dolge. Dosega. Na Teharjah bo danes obletna maša v spomin na žrtve povojnega taborišča. Daroval jo bo celjski škof, sledila bo spominska slovesnost. Na območju nekdanjega taborišča so po drugi svetovni vojni zadrževali zajete domobrance in druge vojake ter civiliste, tudi ženske in otroke. Večino so brez sodnih postopkov pobili, druge pa odpeljali v druga taborišča in na morišča. Leta 2004 so na območju odprli spominski park, ki pa še danes ni v celoti urejen.
6: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
7: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
8: Dobar dan, danes bo jasno, temperature od 19 do 24 stopinj. Jutri pa delno jasno, občasno bo tudi več oblačnosti, temperature bodo zjutraj od 2 do 7, samo čez dan od 17 do 22 stopinj.
9: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zaprta je Celovška cesta v Ljubljani v križišču z Bravničarjevo ulico proti Medvodam zaradi prometne nesreče. In tole je danes poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na relaciji Ljubljana-Medvode-Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, kjer bodo posamezne 30-minutne popolne zapore med 13 in 17 uro. Srečno in varno pot!

0: si?
1: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
2: Vabimo vas na jesenske kasaške dirke, ki bodo na hipodromu Stožice Ljubljana to nedeljo od 14. ure dalje. Osrednji točki bosta jesenski kriterij, rejska dirka za starejše konje na dolgi distanci in državno prvenstvo za dveletne kasače. Poleg tega bo še 6 kasaških dirk, kulinarična ponudba in bogat otroški program, jahanje ponijev in drugo. Vstop prost in brezplačno parkiranje na hipodromu Stožice. Se vidimo v nedeljo popoldne. Dan na hipodromu Stožice.
3: Bliža se čas praznovanj. Naj bo vaše pri dveh cesarjih.
4: Rezervirajte termin za zaključene družbe, službene zabave, božično-novoletna praznovanja ali družinska srečanja. Poskrbimo za odlično hrano, prijetno vzdušje in nepozaben večer.
3: Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
5: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Dobar dan, danes bo jasno, temperature od 19 do 24 stopinj. Jutri pa delno jasno, občasno bo tudi več oblačnosti, temperature bodo zjutraj od 2 do 7, samo čez dan od 17 do 22 stopinj.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zaprta je Celovška cesta v Ljubljani v križišču z Bravničarjevo ulico proti Medvodam zaradi prometne nesreče. In tole danes poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na relaciji Ljubljana-Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, kjer bodo posamezne 30-minutne popolne zapore med 13 in 17 uro. Srečno in varno pot!

0: samo še na tržnico skočim. Ko imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: Babičina bučna juha in palačinke z marmelado.
1: Uživaj z Radiem 1 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Kdo je? Džungla. Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hausdom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vlada bo danes pretresala državne finance za prihodnji 2 leti. Največ pozornosti pa že precej vzbujajo načrti za javni sektor. Predlogi kadrovskih načrtov naj bi namreč prinesli občutno zmanjšanje števila zaposlenih, zaradi česar sindikati izražajo zaskrbljenost in ogorčenje. Državni izdatki naj bi sicer leta 2027 znašali 18,4 milijarde, leto pozneje pa 19,1 milijarde evrov. Vlada med prednostne naloge uvršča gospodarsko rast, blaginjo ter krepitev varnosti in obrambe, primankljaj pa naj bi ostal pod 3% BDP. Hrvaški nogomet pa je doživel zgodovinski večer, a takšnega, ki bi ga najraje čim prej pozabili. Anglija je v Ligi narodov Hrvaško premagala s kar 7-0 in ji prizadajala najvišji poraz v zgodovini reprezentance. Hrvaški prejšnji negativni rekord je bil poraz z 0-6 proti Španiji pred 8 leti, prav tako v Ligi narodov.
10: Dobar dan, danes bo jasno, temperature od 19 do 24 stopinj. Jutri pa delno jasno, občasno bo tudi več oblačnosti, temperature bodo zjutraj od 2 do 7, samo čez dan od 17 do 22 stopinj.
11: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: S cest dobra novica, večjih posebnosti ni, prav tako niste opazili radarjev ali kontrol. Srečno in varno še naprej.
8: Radio 1 80.
12: Najljubši hiti 80-ih.
10: Dobar dan, lepo pozdravljeni, tole je Radio 80, Igor Kukovec, vaša družba, upam, da ste odlično v tele nedeli, čist lušen dan je, Anino. Še boljši pa bo z odlično glasbo 80-ih. Začeli bomo z Depeche Mode, tole uro odpira Enjoy the Silence, pol pa malo pogledamo se danes, še ki kaj dogaja, je mogoče, ki je kakšen koncert, dogodek in tako naprej. Po 4.

Pointer Sisters, Jump for my love na Radio 81, tako gremo ali pogledati se, kaj dogaja danes. Glede koncertov, ja, takole je. Hanna Fatur nastopa v Ljubljani v Klej teatru ob 20. Že en uro prej pa Gregor Ravnik na Vrhniki v Cankarjevem domu. Pol poteka pa danes Splavarski krst v Mariboru pri najstarejši trti na Lentu. Komedije Penzič v Slovenski Bistrici, Dom Svobode v 18. in ob 19. Budale v Logatcu in Sam prijatla v Majšperku. Evo, to pa je to. Nedelja pa vseeno. Vabi, sonček, lepo vreme, kar na juriš v gost na kakšne kostanje viskat, pa ne vem, gobe in tako naprej. Sem da vas ne bo kakšen medved najdu, pa bo vse v redu.

0: Družbo ti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Pozor, to ni le še eno predavanje. To je večer, ki te lahko ustavi in premakne. Živim za res. Na odru bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzigler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Morda boš domov odšel z več miru, več energije in novim pogledom nase. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Lasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
3: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
4: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
3: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Dobar dan, danes bo jasno, temperature od 19 do 24 stopinj. Jutri pa delno jasno, občasno bo tudi več oblačnosti, temperature bodo zjutraj od 2 do 7, samo čez dan od 17 do 22 stopinj.
9: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Cest dobra novica, večjih posebnosti ni, prav tako niste opazili radarjev ali kontrol. Srečno in varno še naprej. Radio.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Lep pozdrav in krasen dan, draga družba, na Radio 80. Igor Kukovec sem z vami v tejmle nedeljskem dopoldnevu, ko bo z nami tudi Jimmy Somerville. Zdaj le prihaja skladba To Love Somebody.

Ricchi e poveri, Sara, perché ti amo. 1959 se je pisalo in ravno na današnji dan se je rodil angleški glasbenik, pisec glasbe, tudi soustanovitelj synth-pop dueta Pet Shop Boys, ki ga je ustanovil z Neilom Tennantom. Govorim pa o Christopherju Seanu Loveu oziroma Chrisu Loveu, kot ga ljudje bolj poznajo. 67 je torej star danes, igra klavir, pa sintesajzer, seveda tudi poje, pa še trombon špila, tako da tak res raznovrsten glasbenik in ja, seveda mu zaželimo vse najboljše in zavrtimo tudi eno od Pet Shop Boysov, pa naj bo to Domino Dancing.

0: Leto Sonže za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
5: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
1: Radio 1, 80. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Telefon ni edina stvar, zaradi katere voznik za nekaj nevarnih sekund pozabi na cesto. Agencija za varnost prometa začenja akcijo Osredotoči se na cesto, v kateri opozarja tudi na nastavljanje navigacije in klime, prehranjevanje, kajenje in celo ličenje med vožnjo. Nevarni so tudi utrujenost, stres in zaspanost. Do 11. oktobra bo policija zato poostreno nazirala predvsem uporabo telefonov in drugih naprav med vožnjo, k večji pozornosti pa pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Nemški kancler Friedrich Merz je nenapovedano prispel v Kijev. Prišel je le dan po ruskem opozorilu tujim diplomatom in državljanom, naj ukrajinsko prestolnico zapustijo zaradi napovedanih novih napadov. Merz je v prihodu dejal, da želi pokazati podporo Ukrajini in opozoril, da bi se lahko ruski vojni stroj brez zaustavitve nekoč obrnil tudi proti Evropi. Ob tem naj bi sicer med obiskom napovedal tudi novo vojaško pomoč Ukrajini.
7: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
8: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
9: Dobar dan, danes bo jasno, temperature od 19 do 24 stopinj. Jutri pa delno jasno, občasno bo tudi več oblačnosti, temperature bodo zjutraj od 2 do 7, samo čez dan od 17 do 22 stopinj.
1: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: 2,5 km dolg zastoj na primorski avtocesti A1, proti Kopru med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto, pa na cesta Šmarje-Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Radar v Metliki na stari bencinski postaji smer Novo mesto in še blizu na Trnovcu je radar, ta pa meri proti Metliki. Srečno!
10: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
11: Živo družba, lepo zdrav na Radio 80. Igor Kukovec sem z vami v tere nedeli in toto vam zdaj le privoščim in skladbo Afrika, pa Fine Young Cannibals prihajajo, tu Jennifer Rush in Richard Marx ne bosta manjkala.

Angelia, Richard Marx. Očitno so lahko veverice tudi smrtno nevarne. Nekaj dni nazaj je ena Poljakinja veselo kolesarila iz smeri Pavličevega sedla proti Logarski dolini, ko ji je kar naenkrat pred kolo skočila veverica. Poljakinja se je prestrašila in se je skušala izogniti. Pri tem je izgubila nadzor nad kolesom in grdo padla. Zdaj, če vas zanima, ne, se verjamem, da vas, kako je bilo kaj z veverco, ja, vse v redu, odskakljala je nazaj v gost. Žal pa se je kolesarka hudo poškodovala in bila s helikopterem odpeljana v UKC Maribor. Tako da previdno, očitno se moramo bat še veveric, da nam ne skočijo pred kolesa. Zdaj pa so z nami že Cutting Crew.

0: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si. Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. ljubljanskigrad.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Dobar dan, danes bo jasno, temperature od 19 do 24 stopinj. Jutri pa delno jasno, občasno bo tudi več oblačnosti, temperature bodo zjutraj od 2 do 7, samo čez dan od 17 do 22 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: 3 km dolg zastoj na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Studenec in pa priključkom Razdrto. Zastoj na cestah Srmin-Koper, Šmarje-Koper in Izola-Strunjan v obe smeri, Radar v Celju na Kidričevi pri Cash & Carry smer Teharje in v Pušencih na avtobusni postaji smer Središče ob Dravi. Srečno pot!

0: Nam svoj hit iz 80-ih, ki ti polepša jesen.
1: Mi tebi osvežilno oranžino.
2: Ej, klapa, živjo. Nekaj časa nazaj, kaj dva tedna tu nekje, smo imeli oranžina nagradno igro. No in, ker je bil tak dober, fajn, super odziv, smo rekli, dajmo mi malo podaljša tole, pa narediti še en teden nagrajevanja. 80-ta in oranžina. Ko gre listje dol, gre razpoloženje pri nas gor. Na nič tri nič, 200-500 nam sporočiš svoj najljubši hit, ki ti polepša jesen in te vrne v zlata 80-ta. Jesensko razpoloženje pa si izboljšaš, ko zaslišiš ta hit, kako špila in svira na našem radiju. No potem pa si polepšaš lahko še s paketom oranžino vse skupaj. Paket pijač dobiš, pa nahrbtnik, USB polnilec in dežnik oranžina. Začnemo že jutri, tako da lahko že zdaj pošljete SMS-ko in kateri je vaš tisti ta pravi hit, ki vas vrne v 80 ali pa vse pričara tisto razpoloženje, ker seveda ni nujno, da ste že toliko stari, da ste živeli v 80-ih, da ne bi cenili te glasbe, ker se mi zdi, da vse več mladih odkriva to odlično glasbo in jaz mislim, da je tudi prav tako. Ja, to je to, nič tri nič, 200-500.
1: Leta tečejo, hiti ostajajo sveži.
0: Radio 180 in Oranžina.
1: Za osvežujoče oranžno in plesno jesen.
0: Oranžina. Najboljše, kar se lahko

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
1: Ja.
3: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
5: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
6: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
7: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
8: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
9: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
8: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
9: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
12: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vojna v Ukrajini je leto za civiliste postala še bolj smrtonosna. Po podatkih Združenih narodov je bilo samo v prvih 8 mesecih ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč ljudi, v povprečju več kot 400 na teden. To je kar 55% več kot v enakem obdobju lani. Združeni narodi opozarjajo predvsem na krepitev ruskih napadov na stanovanjske objekte, šole, bolnišnice, železnice in energetsko infrastrukturo. Iran Washingtonu sporoča, da konflikta ni mogoče končati ne z orožjem, ne z novimi sankcijami. Iranski zunanji minister je dejal, da so edina pot pogajanja, ki morajo temeljiti na pravičnosti in poštenosti. ZDA so sicer ta teden proti Teheranu uvedle nove gospodarske sankcije in po mesecih vojaškega spopada vse bolj stavijo na gospodarski pritisk. Strani sta junija že dosegli okvirni dogovor za trajnejšo rešitev, vendar je ta propadel predvsem zaradi nesoglasij glede hormuške ožine.
14: Dobar dan, danes bo jasno, temperature od 19 do 24 stopinj. Jutri pa delno jasno, občasno bo tudi več oblačnosti, temperature bodo zjutraj od 2 do 7, samo čez dan od 17 do 22 stopinj.
15: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: 3 km dolg zastoj na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Studenec in pa priključkom Razdrto. Zastoj na cestah Srmin-Koper, Šmarje-Koper in Izola-Strunjan v obe smeri, Rada v Celju na Kidričevi pri Cash & Carry smer Teharje in v Pušencih na avtobusni postaji smer Središče ob Dravi. Srečno pot!
0: Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
14: Dobar dan, dober tek. Ura je 12, če je nedeljsko kosilo na mizi, pol nič, kar dober tek, naj se pustit motit. Jaz sem bom samo ene par dobrih štikljcev zavrtel, da bo še bolj teknilo vse skupaj. Prvi v nizu so, aha, take on me.

0: Sami si pauzo od pretvarjanja, da razumeš TikTok.
1: Gremo nazaj v čas, ko je bila glasba enostavnejša. Frizure pa večje.
0: Radio 1, 80.

svetovni dan kave, pa dajmo malo statistiko preveriti. Svetovne cene kave se zaradi visokih temperatur, motenj v dobavnih verigah in naraščajočih stroškov proizvodnje že nekaj časa zvišujejo. Sploh zdaj, ki gre tale nafta gor, pa to so dobri izgovori, da se podraži. V Sloveniji je skodelica espressa lani povprečno stala 6,9% več kot predlani. Še bolj se je podražila kava v trgovinah. Za kilogram je bilo povprečno treba odšteti 32,9% več kot predlani. In mogoče še kot zanimivost, povprečna mesečna neto plača je lani zadostovala za nakup 99 kg klasične kave. Za en kilogram je bilo treba delati v povprečju 103 minute. Eni več, drugi manj. Nač bomo pa namest kave začeli piti šampanjec.

0: Tema, dež, budilka.
1: Opa, radio, moj komad. In gremo.
2: Zunaj sivo, na radiju še kako živo.
0: Na nič 30 200 500 pošli SMS z naslovom hita, ki ti polepša jesen in te vrne v zlata 80-ta.
3: Z malo sreče prejmeš uporaben paket izdelkov, ki jih poklanja Oranžina.
0: 80-ta in Oranžina. List je dol, razpoloženje gor.
2: Na radiju 81-ta plešemo tudi jeseni.
4: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
5: Ne nekoč, ko bo manj dela. Ne takrat, ko bo manj stresa. Zdaj je čas, da zaživiš zares. Pridruži se dr. Saneli Banović na večeru iskrenih spoznanj in konkretnih nasvetov za boljše počutje. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Živim zares je večer, ki ga nameniš najpomembnejši osebi v svojem življenju, sebi. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
6: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
7: Zvit gležen zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
8: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
9: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
10: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
11: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
12: Stara šara je denar.
13: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
13: Surovina.si.
14: Dobar dan. Danes bo jasno, temperature od 19 do 24 stopinj. Jutri pa delno jasno, občasno bo tudi več oblačnosti. Temperature bodo zjutraj od 2 do 7, samo čez dan od 17 do 22 stopinj.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem.
16: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: 3 km dolg zastoj na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Studenec in pa priključkom Razdrto. Zastoj na cestah Srmin-Koper, Šmarje-Koper in Izola-Strunjan v obe smeri, Radar v Celju na Kidričevi pri Cash&Carry smer Teharje in v Pušencih na avtobusni postaji smer Središče ob Dravi. Srečno pot!
2: Radio 1
18: 80.
19: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
14: Lep pozdrav, Igor, sem z vami v tele nedelji, ko se piše 4. oktober že. Ja, kar je dobro za šolarje, še kaj, 3 tedne? Pa počitnice, juhej, juhu. Mi zdaj le nadaljujemo z Los Lobos in skladbo La Bamba.

Malo romantike na Radio 80 s Johnnyjem Loganom, Hold Me Now. V 1980. leto gremo, na današnji dan je zasedba Queen preživela, začela, no v bistvu s svojim pohodom, ki je trajal 3 tedne. Številka 1 so bili na ameriški lestvici singles z odlično skladbo Another One Bites the Dust, ki jo je napisal basist John Deacon in jo najdemo na 8. studijskem albumu The Game iz leta 1980. Na Billboardovi lestvici top 10 je uspelo ostati kar 15 tednov. Sicer pa je to ena izmed bolje prodajanih singles skupine Queen, več kot 7 milijonov izvodov se je prodalo samo te male plošče. To je tale, ki zdaj zavrtim. Another One Bites the Dust.

0: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
1: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili.
4: A,
3: kjero pa bi?
4: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
3: Julči,
5: seveda.
3: Mater, jaz bi jo tudi
4: sam... Julči, pica da te kap.
3: A ja, pica, Julči.
4: Ja, čaja.
6: Pica da te kap.
3: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleček konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
7: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vlada je sprejela predlog proračuna za prihodni dve leti in napoveduje postopno zniževanje primankljaja. Ta naj bi prihodnje leto znašal 2,9% bruto domačega proizvoda, leta 2028 pa 2%. Finančni minister Andrej Šircelj zagotavlja, da novih davkov ne bo in da so načrti skladni s fiskalnimi pravili. Premier Janez Janša je ob tem zavrnil tudi ugibanja o krčenju javnega sektorja. V prihodnjih dveh letih zmanjševanja števila zaposlenih po njegovih besedah ne načrtujejo. Več kot 158 milijonov Brazilcev danes izbira predsednika ter velik del kongresa in regionalnih oblasti. V ospredju je tesen predsedniški boj med sedanjim predsednikom da Silvo in senatorjem Flavijem Bolsonarom, sinom nekdanjega razupitega predsednika Bolsonara. Zadnje ankete kažejo, da nobeden verjetno ne bo presegel praga 50% glasov, potrebnih za zmago v prvem krogu.
11: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
12: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
13: Dobar dan, danes bo jasno, temperature od 19 do 24 stopinj. Jutri pa delno jasno, občasno bo tudi več oblačnosti, temperature bodo zjutraj od 2 do 7, samo čez dan od 17 do 22 stopinj.
7: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazda CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: 3 km dolg zastoj na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Studenec in pa priključkom Razdrto. Zastoj na cestah Srmin-Koper, Šmarje-Koper in Izola-Strunjan v obe smeri, Radar v Celju na Kidričevi pri Kešenkeri smer Teharje in v Pušencih na avtobusni postaji smer Središče ob Dravi. Srečno pa!

0: najboljši hiti 80-ih.
1: Lepo povdan, živo, Igor sem z vami na Radio 81, ko gremo z Desireless naprej na potovanje. Voyage, voyage, potem še Modern Talking, pa Roxette in pa Rolling Stones.

0: Družbo ti dela
1: DJ Zoo.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar grški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
9: Dobar dan, danes bo jasno, temperature od 19 do 24 stopinj. Jutri pa delno jasno, občasno bo tudi več oblačnosti, temperature bodo zjutraj od 2 do 7, samo čez dan od 17 do 22 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Promet ovira na štajerski avtocesti A1 proti Celju na uvozu Domžale, prometna nesreča. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto, pa na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan v obe smeri. Še radar ste opazili na koncu Laškega, smer Marija Gradec. Srečno in varno.
1: Radio 1.

0: Oranđina z nepozabno aromo pomaranče.
1: In mi s hiti 80-ih.
2: Hej, družba, živjo. Oranđina kliče in razpoloženje mal dviguje. Tako Oranđina kot muska 80-ih. Nič 3, nič 200, 500 SMS-ka, kamor sporočiš svoj najljubši hit, ki ti polepša jesen in te vrne v spomine v zlata 80-ta, ali pa samo v tak feeling, no, nostalgičen, starih časov, če si mogoče mlajšega letnika izdelave. Obstajajo pa tudi okusi, ki jih preprosto prepoznate in oranđina je eden izmed njih. Aroma pomaranče, pa blaga gaziranost in značilna steklenička jo že desetletja dela posebno. Dobra za druženje, odmor ali trenutke samo zase, uživajte v oranđini in lahko boste, če boste izžrebani. Od ponedeljka do petka bomo namreč žrebali en tak lušen paket pijače oranđina, pa nahrbtnik bo zraven USB polnilc in dežnik. In vse, kar moraš narediti, je dejansko napisati pač en hit, eno skladbo, ni nujno, da je nek svetovni hit, mogoče samo tebi veliko pomeni, seveda iz 80-ih let. Nič 3, nič 200, 500.
0: Slaba volja odpade, tako kot listje.
1: Pošli SMS naslovom hita, ki ti polepša jesen in te vrne v zlata 80-a.
0: Z malo sreče ujameš darilni paket oranđine.
3: Oranđina. Najboljše, kar se lahko.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
2: Ja.
0: Točno tacga hočem.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
4: Lasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
5: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
4: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
5: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
1: Radio 1 80. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija že četrti dan zapored napada ključne mostove v Kijevu. Severni most čez Dnepr je bil danes tarča že drugi dan zapored. Ruski dron pa je poškodoval tudi toplovod, zato je del mesta ostal brez tople vode. Pred tem je bilo več napadov usmerjenih še na južni most. Moskva trdi, da se po mostovih prevaža ukrajinska vojska in vojaški tovor. Novi napadi sicer se upadajo z nenapovedanim obiskom nemškega kanclerja Friedricha Merca v Kijevu. Siloviti nalivi so v Španiji zahtevali najmanj 3 življenja. Najhuje je v Kataloniji, kjer so poplavljene številne ulice, oblasti pa svarijo pred nadaljnim razlivanjem rek. Ena oseba je umrla ob zrušitvi zidu v kampu, druga je utonila v poplavljeni garaži. V osrednji Španiji pa je na svojem domu utonila tudi 102-leti stara ženska. Na najbolj ogroženih območjih prebivalcem svetujejo naj ostanejo doma, odpovedali so tudi več javnih prireditev.
10: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 19 do 24 stopinj. V ponedeljek in torek podobno, občasno z nekaj koprenaste oblačnosti, v sredo pa se bo nekoliko pooblačilo.
11: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Kilometer in pol dolg zastoj je na primorski avtocesti proti Kopru med Studencem in priključkom Razdrto in še zastoj na cestah Šmarje-Koper in Izola Strunjan v obe smeri. Danes poteka evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Trenutno so 30-minutne popolne zapore na relaciji Kranj Trboje Smlednik, sledijo Vodice, Kamnik, Komenda, Cerklje na Gorenjskem Šenčur do 17. ure. Radar na cesti Ribnica-Kočevje v Mrtvicah in pa na koncu Laškega merijo proti Mariji Grad. Srečno pot.
0: Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
12: Klapa živjo, krasen popoldan. 14 je preč, Radio 1 80 poslušate in Igor, vaša družba. Nedelja je, upam, da ste šli na kakšen izlet ali pa da lepo uživate doma, ste si vzeli čas zase, šli mogoče v gobe, ne po gobe, in pa tudi kakšno kostanje. Je lepo zdajle malo nabrat, če ga še kaj ostal, če ga niso vse pohopsali. Billy Idol je pa naša družba zdajle, White Wedding.

Poljanki bil tole Come Back and Stay. V nekem ameriškem kraju je prišlo pred dnevi do vloma. Vlomilec je sredi belega dne skočil čez ograjo, se po lestvi povzpel v prvo nadstropje in se v hiši obnašal sile nenavadno. Zelo sproščeno, sezul se je, slikal majico, pojedel en prigrizek in se celo majčkan ulegel. Ves čas pa ga je spremljal par pasjih oči. Zlati prinašalec po imenu Nash. Ta je vlomilca najprej spremljal pod mizo, malo ga sumničavo gledal, nato pa se je odpravil do njega. Ampak ni začel lajati ali pa da bi ga napadil. Ne, ponudil mu je svojo igračo in to kar trikrat, da bi se igrala. Ko je policija prispela, da bi aretirala nepridiprava, je kuža Nash tudi njih pozdravil z igračo v gobčku in z migajočim repom. Lastnik se je odločil, da varovanja hiše ne bo več zaupal Nashu, ampak bo nabavil alarmni sistem. Čistok za vsak slučaj, da ne bo kdo še psa ukradil. Nabavu alarmni sistem. Čistok za vsak slučaj, da ne bo kdo še psa ukradil.

0: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
3: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 19 do 24 stopinj. V ponedeljek in torek podobno, občasno z nekaj koprenaste oblačnosti, v sredo pa se bo nekoliko pooblačilo.
4: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Previdno, nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru na uvozu Domžale. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Studenec in Razdrtim, dolg približno kilometer in pol. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Danes poteka evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Trenutno so 30-minutne popolne zapore na relaciji Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, okvirno do 17. ure. Še radarji v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah merijo, pa na cesti Ribnica-Kočevje v Mrtvicah in še na cesti Tolmin-Kobarid v Volarjah pri Mostu. Srečno pot!
1: Radio.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Lep pozdrav, Igor Kukovec, sem z vami, tole Radio na 80, upam, da preživljate krasno nedeljsko popovdne, da bo še boljše, pa odlična glasba z Culture Club, gremo dalje pa z Neno, ampak tisti prvi v nizu bo pa Matthew Wilder z Break My Stride.

Pozdravljeni, Igor z vami, Radio 80. Gremo leto 1980, ravno na današnji dan so razglasili zmagovalce revije Melody Makers. To je bila zelo vplivna revija, se veste, v tistem času še ni bilo YouTube-a, ni bilo interneta, ni bilo influencerjev, hvala Bogu, in tako naprej. No, in glasovanje je bilo najboljše. Nekdo so najboljši pevci, pevke, bendi, tako naprej. In Kate Bush je zmagala za najboljšo žensko vokalistko. Peter Gabriel, najboljši moški vokalist. Najboljši kitarist je bil Richie Blackmore. Phil Collins je zmagal za najboljšega bobnarja. Genesis pa za band leta. Najboljši single je postal Pink Floydova Another Brick in the Wall Part 2. Saxon pa so takrat postali obetajoči upi. In ja, definitivno Saxon, potem so se razvili v eno res veliko hard rock skupino. Ampak mi slišimo pa Genesis, najboljši band leta 1980, vsaj po Melody Makers anketi, in pesem Mama.

0: Za družino je čas, za službo je čas, za otroke se stanke nakupe in telefon se vedno nekako najde. Samo zate ga pogosto zmanjka, kaj ne? Zato prihaja Živim za res. Večer z dr. Sanelo Banović, Sašo Einzigler, Zlatkom Bojanovićem in dr. Milanom Kosto. Čakajo te iskrene zgodbe, nova spoznanja in praktični nasveti za mirnejše in bolj polno življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Prva skrivnost dobre pice.
0: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
0: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
4: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vojna v Ukrajini je leto za civiliste postala še bolj smrtonosna. Po podatkih Združenih narodov je bilo samo v prvih 8 mesecih ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč ljudi, v povprečju več kot 400 na teden. To je kar 55% več kot v enakem obdobju lani. Združeni narodi opozarjajo predvsem na krepitev ruskih napadov na stanovanjske objekte, šole, bolnišnice, železnice in energetsko infrastrukturo. Iran Washingtonu sporoča, da konflikta ni mogoče končati ne z orožjem, ne z novimi sankcijami. Iranski zunanji minister je dejal, da so edina pot pogajanja, ki morajo temeljiti na pravičnosti in poštenosti. ZDA so sicer ta teden proti Teheranu uvedle nove gospodarske sankcije in po mesecih vojaškega spopada vse bolj stavijo na gospodarski pritisk. Strani sta junija že dosegli okvirni dogovor za trajnejšo rešitev, vendar je ta propadel predvsem zaradi nesoglasi glede hormuške ožine.
7: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
8: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
9: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 19 do 24 stopinj. V ponedeljek in torek podobno, občasno z nekaj koprenaste oblačnosti, v sredo pa se bo nekoliko pooblačilo.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Gaberk iz smeri Sežane proti Ljubljani. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Studenec in Razdrtim in na cestah Šmarje-Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Danes poteka evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Trenutno so 30-minutne popolne zapore na relaciji Komenda Cerklje na Gorenjskem Šenčur okvirno do 17. ure. In pa radar v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah na cesti Šentjur-Dramlje merijo pa v Marija Gradcu ob Savinji. Radar še v Drskovčah pri Postojni in pa kontrola prometa v Zidanem mostu pri Cestnem mostu. Srečno pot!
5: Radio 1 80.
11: Najljubši hiti 80-ih.
12: Dobar dan, lepo povdan, nekaj malega čez 15 ura, ko se mi posvetimo glasbi. Zdajle so Queeni z nami, tole uro bodo odprli skladbo I Want It All.

Tears for Fears in pesem Shout. Našel sem en zanimiv poslovni model, če nimate službe ali bi radi kak dodaten zaslužek ali pa kaj. V Rusiji se je pojavila nevsakdanja storitev. Za ljudi, ki bi si želeli preživeti dan ob žaru, vendar nimajo družbe. Prek spletnih oglasnikov lahko za plačilo najamejo popolnega neznanca, ki z njimi peče meso, se mečkem pogovarja, pripoveduje šale in jim dela družbo. Jaz bi tukaj plačil, da mi ni treba med kjerga za družbo, da mi šale poka tam. Sploh takšne nesmešne in polih še razlaga, ni hujška. Cena takega druženja se giblje med 10 in 55 evri. Našel sem še enega, ki ponuja storitve ne le za piknik, ampak tudi za obisk koncertov, predavanj in za obisk restauracij. Pa sem začel razmišljati, daj, brezplačno na koncert, še plačen dobi zraven. Bom malo sestavil jaz ponudbo, objavil na Bolhi pa Facebooku, pa da vidimo.

0: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
2: Kje si?
3: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
5: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 19 do 24 stopinj. V ponedeljek in torek podobno, občasno z nekaj koprenaste oblačnosti, v sredo pa se bo nekoliko pooblačilo.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Gaborg iz smeri Sežane proti Ljubljani. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Studenec in Razdrtim in na cestah Šmarje-Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Danes poteka evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Trenutno so 30-minutne popolne zapore na relaciji Komenda Cerklje na Gorenjskem Šenčur okvirno do 17. ure. In pa radar v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah na cesti Šentjur-Dramlje merijo pa v Marija Gradcu ob Savinji. Radar še v Drskovčah pri Postojni in pa kontrola prometa v Zidanem mostu pri Cestnem mostu. Srečno pot!
0: Radio 1 80.
8: But you can say, baby.
1: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80.

Rockery Journey Don't Stop Believing, ko smo mi pri letu 2007. Na današnji dan so Rolling Stones postavili nov svetovni rekord, kar se tiče prihodkov turneje. In sicer z Bigger Bang Tour im je to uspelo. Turneja je potekala od 2025 do avgusta 2007 in verjel ali ne, band je zaslužil kar 437 milijonov dolarjev. Več kot 3,5 milijona ljudi jih je videlo na 113 šovih. Prej je bila pa od YouTube Vertigo, turneja tista, ki je prinesla največ denarja, med 2005 in 2006, a takrat so pa oni dobili 389 milijonov dolarjev. Kakšne vsote, a? Dajmo mi Rollinge slišati zdaj v skladbi Start Me Up.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktober v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
11: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Pred morebitnimi rezi v javnem sektorju bodo za mnenje vprašali voljivce. Premier Janez Janša je napovedal posvetovalni referendum, preden bi se lotili zmanjševanja števila zaposlenih. V prihodnjih 2 letih 10-odstotnih rezov, o katerih so poročali mediji, sicer po njegovih besedah ne bo. Janša pa meni, da je nujna prerazporeditev zaposlenih znotraj javnega sektorja. Njegovem storitvenem delu naj bi ljudi primankovalo, medtem ko naj bi bili v birokraciji viški. Kdaj bo referendum, še ni znano. Sprava ne more temeljiti na pozabi, ampak na resnici in priznanju krivic. Tako pa je na današnji spominski slovesnosti na Teharjah poudaril celjski škof. Ob tem je opozoril, da spomin na povojne poboje ne sme postati vir novega sovraštva, zločinov pa se tudi ne sme zamolčati. Na Teharjah so po drugi svetovni vojni zadrževali zajete domobrance, druge vojake in civiliste. Večino so na to brez sodbe pobili.
13: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 19 do 24 stopinj. V ponedeljek in torek podobno, občasno z nekaj koprenaste oblačnosti, v sredo pa se bo nekoliko pooblačilo.
6: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Gabrk iz smeri Sežane proti Ljubljani, tam je zaprt počasni pas. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju med počivališčem Starine in Kronovim. Še je pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Snebarjami, kjer je tudi nastal zastoj. Zastoj še na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Cesta Radlje, Radeljski prelaz pa je zaprta zaradi nesreče. Radar je na cesti Tepanje, Slovenska Bistrica na avtobusni postaji v Prelogah, radar tudi v Marija Gradcu ob Savinji, pa v Gabrkah pri Šoštanju pri Cerkvi in še en radar na cesti Tolminko Barit v Volarjah pri Mostu.

0: DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Nadstrešek za teraso M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
4: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
5: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
6: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
5: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
6: Hiša Jerin, pridih domačnosti. Bliža se čas praznovanj.
7: Naj bo vaše pri dveh cesarjih.
8: Rezervirajte termin za zaključene družbe, službene zabave, božično-novoletna praznovanja ali družinska srečanja. Poskrbimo za odlično hrano, prijetno vzdušje in nepozaben večer.
6: Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
9: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
10: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 19 do 24 stopinj. V ponedeljek in torek podobno, občasno z nekaj koprinaste oblačnosti, v sredo pa se bo nekoliko pooblačilo.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
15: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Nesreča ovira promet na primorski avtocesti A1 na razcepu Gabrk iz smeri Sežane proti Ljubljani, tam je zaprt tudi počasni pas. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na dolenjski avtocesti A2 proti Obrežju med počivališčem Starine in Kronovim. Zastoj je na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Cesta Radlje-Radeljski prelaz pa je zaprta zaradi nesreče in pa radar na cesti Tepanje Slovenska Bistrica na avtobusni postaji v Prelogah. Srečno pot!
17: Radio 1, 80.
18: Super časi, super glasba.
19: Tvoji najljubši hiti 80.

0: poslušaj.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušaj. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
1: Ja.
3: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
0: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
5: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
6: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
7: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
2: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Rusija napoveduje še močnejše napade na Ukrajino, ki je pa odgovarja z napovedjo novih napadov na ruske naftne rafinerije. Kreml sporoča, da se bo Rusija borila s polno močjo, dokler ne bo mogoče konflikta reševati po mirni poti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem trdi, da je Rusija samo ta konec tedna proti Ukrajini izstrelila več kot 1900 dronov, 1700 letalskih bomb in 25 raket. Napadi naj bi povzročili tudi nove motnje pri oskrbi z elektriko. Luka Mesec pa je pred domačimi navijači še zadnjič pripel tekmovalno številko na dres. 38-letni Krančan je na Evropskem prvenstvu v Sloveniji končal bogato profesionalno kariero, v kateri je zbral 19 zmag. Največja ostaja etapna zmaga na Giro leta 2014, ko je postal prvi Slovenec s takšnim uspehom. Nastopil je tudi na 16 tritedenskih dirkah, a iz kolesarstva ne odhaja, prihodnjo sezono se seli v spremljevalni avtomobil.
9: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
10: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
11: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 19 do 24 stopinj. V ponedeljek in torek podobno, občasno z nekaj koprenaste oblačnosti, v sredo pa se bo nekoliko pooblačilo.
12: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Cesta Radlje-Radeljski prelaz je zaprta zaradi prometne nesreče. Promet pa je oviran na štajerski avtocesti proti Mariboru med Framom in razcepom Slivnica zaradi okvarjenega vozila. Radar čaka v Tolminu pri krožišču pri Volčah, radar tudi na pomurski avtocesti pri Vuči vasi smer Maribor. Srečno pot!

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
5: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 19 do 24 stopinj. V ponedeljek in torek podobno, občasno z nekaj koprenaste oblačnosti, v sredo pa se bo nekoliko pooblačilo.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zastoji so na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Šmarje Koper. Cesta Radlje Radeljski prelaz pa ostaja zaprta zaradi nesreče. Radar čaka na gorenjski avtocesti proti Ljubljani na nadvozu pri Vrbi pred Lescami in še na pomurski avtocesti proti Mariboru pri Vuči vasi. Radar še v Trgovišču pri Gasilskem domu in v Tolminu pri krožišču pri Volčah. Srečna pot!
2: Radio 1, 80.
0: Super časi, super glasba. And I guess that's why
2: they call it the blues. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Kje si?
1: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
2: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Vstopnice na eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Prva skrivnost dobre pice.
6: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
5: In druga?
6: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Radio 1 Osem.

0: Od Odeo si pa plešeš.
1: Daj no, noge imajo svoj žur.
2: 80-ta in oranžina. List je dol, razpoloženje gor.
3: Na nič 30 200 500. Pošli SMS z naslovom uspešnice, ki ti polepša jesen in te vrne v zlata 80-ta.
2: Z malo sreče ujameš mega paket, ki ga poklanja oranžina. Samo na Radiu 1 80-ta.
4: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
5: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter

0: Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovićem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com.
2: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
5: Radio 1 80.
6: Super časi.
7: Super glasba.
4: Najljubši hiti 80-ih.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
6: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
7: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
2: Ja.
0: Točno tacga hočem.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
4: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
7: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
1: Radio 1 8.

0: zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
1: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
0: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
1: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
2: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
3: Radio 1, 80. But you can say, baby.
7: Najljubši hiti 80-ih.

0: ni boljšega kot sprehodi po jesenskem listju.
1: Oddahni si z Radiom 1 80
0: in s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Samski.
1: Samska.
0: Onaon.com.
2: U subotu 5. decembra vabljeni na Janezi 3 u ritmu veselice u Halo Tivoli.
3: Denis Audić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra u Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
0: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si

Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Tukaj je Samo ljubezen na Radiu 180.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Samo ljubezen. Na Radio 1 80.
0: topevent.si.
1: Samo ljubezen. Na Radio 1 80.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.